Mana ime chotum jam mini to jam da pite te nama ba fa ke yama dine bolan to za ob duma dine jigu ve patal muiza to za on a pelete kine za bolan dan mega tin viga technicien ka chef ali ka me kale to mega chef ali.